Från hjärtat med hela dagen. Det är en dejlig pige lilla, hon är gevaldig lige till. Kan ge tvätten pige till och skulle lite mer till frie till. Får ska mig hon frie väl, där har jag stadigväg frie väl. Och dina, jag går på tog. Det var en söndag klockan två. Att vi tog rätt tre flaske på Odila och jag gick. En lyssla flitt och skott din frö Odila var brum som en tog från hör på tuffor. En tjock vi fick. Där mötte vi min gamle vän Jens Jansson Solemarven. Och gud var han god, Odila blir så röd som blå.